0: actual cum. Vracea se spectacolita. Actuală Royce Didan. Arena Stožice, 4. decembar.
1: Ustupnice u prodaji. Od četvrtka od 8. ure zjutraj. Top Event in Petrol.
2: Top Event.si. Tvoja ustupnica u svijet dogodkov.